0: Onyame wo sa.
1: Yes.
0: Esu no se aye ye se na ye mfa ma no. Wo sa. O binya de de kase pa ma Jesus. Ejo onyame ya dia wai. Sen tun tun se na ye mfa ma no. Shek.

papasa wo yo nyame omwanwa niwe she enyum na metu na yo binti na metu nyum no eya usa wudi ya wape juma wunye bi eya usa wudi obia nware o eya usa wunpua na yawie bi da uso eya usa wunpua na wudi sika eya usa wunpua na nkofa kwantuo no wutimi tu bi she maminka sem bi tina usa wo ye onwanwa ni onwanwa yo wati die ni som nyi na juma yi onwanwa ni onwanwa onwanwa ni we wo ye wo chufu mu chufu